Sebibi eko boko. Sebibi eko smoothly. Yede nyami ase so da su kra ne ma. Wa nyami afre wa nyami nimu no. Wa ma wani mu ngwa se da. Mese wa nyami afre wa nyami nimu no. Wa ma wani mu ngwa se da. Enu ti nyajidie wani mu. Se ni nyami akafa hubia nebe de ebebe mu. Nyajidie we radimu. Nye waka fa unyina. Eye de nara ebede. Ebebe mu. Yes, ya frami David Hammer. This is Lunchtime Rhythms on Hello 101.5 FM. For those of you wanting to watch me live on TikTok. Network na estabi. Enche me bawai. But I want to go for a short